Ole tu na ilangai abani na sunjom non dinga tu na ilangai abana dingina h biakson ina sak kedin loman chila hausang vung le asung kwan bungwala omten singa da om pau son thang tiu nau ngai dinga hontel tu na inangai ding h biakson apani na kedin ka loman chila inangai ding

va chei la de hen abanin ngai su hite nu hoine lam hau ki winasa laizon nang leke tila angai numa a hindei len dip hailena nu ning pile nu nei boy in a hindei len thon hi tun ngai hite

va chei la de hen abanin ngai su hite nu hoine lam hau ki winasa laizon nang leke tila angai numa a hindei len dip hailena nu ning pile nu nei boy in a hindei len thon hi tun ngai hite

FM megahertz za lekat point li akas fani chusan pur tu ini tak da giar le minit so magin to kitanin gel kol sa ambangin kim le pa ma state om tia ki pana ala teu hun se a lima to si le alomin asak AIR ko hima ki pana kilason ingai heding